radost je zavoljena. Stari moj, sve ređe smo se sretali,

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Dobro jutro, vreme
2: da te želimo.
1: Dobro jutro. Gledamo sad ovu najavu, ko nas gleda na televiziji vidi i ovaj vizual i komentarišemo kako Sofija izgledaš.
2: Kao da sam ispala iz romana Mirjam.
1: Ja sam jako čudan, da.
2: Da, ja sam zamišljala nešto. Šotra živi za ovakve likove.
1: Jeste ti, jesi za te serije. Mili se ono kiša pod Balkanom. Tako izgledaš, majke. E, ajde da ne dužimo mnogo, ajmo na prvu jutarnju informaciju.
0: Prva jutarnja informacija.
1: E, prva jutarnja informacija, Sofija, ja sam to ovde odvojio, ne znam da li si ispratila, u toku svetskog prvenstva, to znaš.
2: Dobro.
1: Da. E sad, jedan od naj igrača o kome se najviše priča jeste ovaj Erling Haaland, Holland, kako ga već zove.
2: Ovaj dugokosi.
1: Dugokosi, eto vidiš, čak si ti ispratila, ko ne znaš ništa o tome. Vest je da je preko 500 beba u Peru, znači tamo na kontinentu gde se održava svetsko prvenstvo, nazvano po Holandu tokom svetskog prvenstva.
2: 500 beba.
1: Da, pritom je Holand prezime, a ovaj 500 beba u Peru je ponelo ime Holand. Ja sad razmišljam, zašto je to uopšte tolika vest? Ko zna koliko beba dnevno u svetu bude nazvano, na primjer, Novak?
2: Ili Đoković.
1: Ili možda Đoković,
2: pošto
1: da.
2: Pošto se ovaj ovako preziva, znaš kako. Kao da. Zamisli, moje dete će se zvati Đoković.
1: Siguran sam da ima ko zna onoliko Novaka u svetu na dnevnom nivou, pa sigurno po 500 u svakoj zemlji.
2: Ali što meni se ne sviđa, znaš, što je trenutna popularizacija. U smislu, sad je bum, to je te njegove popularnosti, nije kao naš Stanovak, je neko drugačije, to već dugo traje, mada on isto, njegov tata je bio
1: sjajan igrač, to stoji sve, nego eto, u Peru.
2: A kako se zove čovek, izvini?
1: Erling, malo je komplikovano, znaš, zato su uzeli Holand, ali dobro, eto.
2: Kao, ma, ovo bolje prezime nego ima neki da život.
1: Bolje prezime neki da život. Čini pravu stvar, Džiboni, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Kompanija Mebit zapošljava.
9: Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Ajde biraj, istina ili izazov?
12: Pa, ajde izazov.
11: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa. Ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
13: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
14: Priključi se izazovu.
13: Mozart, važno je s kim igraš.
15: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Jutarnje misli.
1: Da, zanima nas da čujemo vaše jutarnje misli. Sofija, pojasni tačno rubriku jutarnje misli našim dragim slušalcima, šta hoćemo od njih.
2: Znate da važi ona dobra stara, kakve su vam misli, takav vam je i život. I mi se nešto ne vodimo time zato što sve misli su okej. Okay. I one malo negativnije i tako pozitivnije, je. Sve misli su okej okay i svi se nađemo u svim situacijama. E baš te misli nama šaljete na Viber 06930876446. Mi to prodiskutujemo, prečakulamo, volimo da vas čujemo, da čujemo glas naroda i šta nam
1: tako
2: mislite.
1: Tako je, i lepo je kad podeliš sa nekim šta ti je na duši, jel da? Podeliš,
2: jeste,
1: bude ti
2: nije
1: lakše nekako.
2: Šta bi ti podelio?
1: Ja bi podelio, ja sam i dalje kako se zove, u čudu ovo kako viđam iste ljude sad u prevozu, na primjer, ujutru, ali slušaj ovo, molim te.
2: Znači, dobre, da nije šuma.
1: Ne idem peške. Prevozom sam išao i sad mi imamo, ne znam kako ti objasnim, u isti minut u isti minut isti ljudi na istim stanicama ulaze i sedaju na svoje mesto. Meni žena
2: wow
1: kaže, ti voliš pored prozora, razumeš, znači to je to, mi smo već drugari, razumeš?
2: I mesta su numerisana.
1: Mesta su numerisana. Ćutimo i svako ima svoje mesto u školi.
2: Imam jedan predlog, da napravimo nalepnice i ti sutra ujutru zalepiš na sedištu.
1: Mislim da to nije dozvoljeno, ali dobro sam. Ajde, dajte nam,
2: ma, yes,
1: dajte nam vaše jutarnje misli, šta vam se mota po glavi ovog jutra na Viber 06930876446. Ajde mi da čujemo prognozu, pa da čitamo vaše poruke, može?
2: Može.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i toplo, slične temperature ove nedelje, svaki dan nešto, u stvari...
2: Topliji, sve, toplije sve narednih
1: toplije
2: dana,
1: toplije,
2: znaš.
1: Toplije, toplije, da.
2: Znači, onaj ponedeljak, tačnije juče, kako smo se poradovali da neće biti tolikih vrućina jer je krenulo malo sa oblacima, to smo se kratko poradovali zato što nas očekuju opet tropske toplote i vrućine,
1: da.
2: I to kreće od danas, maksimalna dnevna od 30 pa sve do 33 stepena.
1: Ajde.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: mega jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Honor nedelju do 19. jula. Očekuju vas Honor 600 Lite po ceni od 29.999 dinara i Honor 600 po ceni od 49.999 uz poklon. Gigatron.rs.
4: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
5: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
7: Da!
6: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
7: Da!
8: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
0: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 13. do 19. jula. Kornet Bianca, vanila, samo 34,90. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

Kul, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, tri puta jedan.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Jutarnje misli.
1: Da, pozvali smo vas da podelite sa nama vaše jutarnje misli, šta vam se mota po glavi ovog jutra, i da to sve prosledite na Viber 069-308-7646. Šta kaže Drakče na Viberu?
2: Kaže Drakče, došao je jutros kod majstora, kaže on, pa preskočio si mali servis. Pa šta će mi mali čoveče kad imam veliki?
1: Pa, dobro, Drakče. Dobro, ok.
2: Pa kaže, ne, ja to kažem, znaš.
1: Tako je, tako je, hvala
2: Bogu. Sada idem na te male servise, znam da onaj nego onaj veliki godišnji moram i
1: to je to. Na to je mislio, Drakče, da, sigurno. Da. Milica kaže, osjećam se sjajno kad bi leto trajalo cele godine, a ne da upadnem u zimski san već u oktobru, bilo bi još sjajnije. Da, kad bi leto trajalo cele godine, ali da ne budu temperature 48 stepeni.
2: Ma mnogo mi zakjeramo, znaš, kad je zima, kad će leto, kad je leto, kad će zima.
1: Mi bi da poručimo idealne temperature. Dobro, Goran proslavlja rođendan, evo kaže da, znate ono, kad vam je rođendan, stvarno vam ništa ne treba, opet razmišljate šta će da dobije za poklon. Mada ja sam sebe već počastio, a da to još niko ne zna.
2: Bravo, Goranče, srećan ti rođendan, sve najlepše ti želimo, 41. jel tako, ako se ja dobro sećam, tako da ne, proslaviš
1: vas,
2: lepo.
1: Znamo vas u glavu, znamo sve koliko godina imate. Anka kaže, rešila sam da postanem pevaljka. Ne može ovako da se živi, vidim svi sad mogu da pevaju, ima onaj autotune se ta zove, Anka. Pa probaj, voljeli bi da čujemo kako to zvuči.
2: Da, najbolji su ovi pozdravi i govori na koncertu preko autotune.
1: Da. Dino Merlini se nida u nastavku, ovdje nema auto kljuna, dođi u nastavku, dobro jutro.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding, Love Fest.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedika.

0: Budilnik. Sponzor Kotani, quick and easy, baš onako kako voliš.
1: E, znaš ono, kad se probudiš negde u prirodi, na selu, i onda ti je zapravo budilnik, nema ono, nego šta se čuješ?
2: Šta je, ne mogu da razaznam da li je dete,
1: nema.
2: Sirena ili... Aha, misliš kao
1: mislim
2: kola.
1: Mislim na alarm.
2: Da.
1: Kao
2: da,
1: kako
2: da.
1: Se čuje, bukvalno iritantan.
2: Nego te probudi priroda, to hoćeš da,
1: da.
2: Kažeš, Sofija. Ili ti u prevodu... Lako nešto da čuješ.
1: Probudite Đura, naš Đura, znate šta je vreme kada se oglasi Đura. Elem, što se naš petao zove Đura u hit budilniku, ko nije ispratio priču, evo da podsjetimo, to je zapravo zato što sam ja u jednoj šali rekla, e, šijemo ga Đura, i tako je, tako smo krstili Đuru, jer
2: krstili.
1: Ste vi rekli,
2: da.
1: Pa bilo bi sjajno da, je, da se petao tako
2: i
1: zove.
2: Vi ste tako tražili, pitali smo vas, vi ste faktički kumovi našeg petla u budilniku iz koje se zove Đura.
1: Tako i sad kumovi,
2: da, kumovi poručite pesmu.
1: Tako
2: zvolite.
1: Je.
2: Na Viber 069-308-7646 koja je to pesma zadužena za podizanje vašeg raspoloženja ili za neku, ne znam što, ne, za neku melanholiju, za neku setu, za neku...
1: Za neki ljubavni brodolom.
2: Za neki ljubavni brodolom. Ajde, šaljite nam na Viber 069-308-7646. I ne komplikuj, miligram u nastavku, dobro jutro.

Budilnik. Sponzor Kotani, Quick and Easy, baš onako kako voliš.

0: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo Bosch kombinovani frižider 109.999, Hisense inverter klima 41.999, gorenje usisivač sa kesom 11.999. Više na tehnomanija.rs.
2: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi.
3: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje svetske.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 27 minuta, vreme je da vam kažemo...
3: Nije teško biti fin.
4: Nije teško biti fin.
2: Mi mislimo da nije teško biti fin. E sad, nije teško biti fin, rubrika najboljeg jutra, gde bi malo da se podsjetimo pravila lepog ponašanja, odnosno pravimo registar, pravilnik lepog ponašanja i svaki dan podsjetimo se jednog pravila. Na redu je pravilo 6547.
5: Ako nekog zanima, knjiga još uvek nema u prodaji, ali bit će.
2: U procesu je izrađen.
5: Da. Znači, pravilo 6000 nešto glasi ovako. Nije u redu da gledate drugim ljudima u telefon, u prevozu, u kafiću i tako dalje i tako dalje. Neznancima, razumete? Svima nam oko zaigra malo znatiže na plaži, recimo.
2: Ja mislim da to svi rade. Znaš.
5: Malo zaigra okce, znaš, kao šta radiš ti to, šta li gleda, kao.
2: Ja mislim da ljudi čak imaju potrebu i da kažu kao nemoj to da je pošalješ, kao šta kucaš to, razumeš, lupa sam kuca neku devojci kao ma nije sve u redu, ja sam samo mislio. Nemoj da se pravdaš, sad ti briši to, sad ću ja, daj meni da ti napišem. Bukvalno te vuče na to, tako da mislim da većina ljudi to zapravo radi, ali eto, potrudite se da ne znaš šta da rade.
5: Potrudite se da ne zalazite, da gledamo luster, da gledamo, fokusirajte se na sebe i poštite tuđu intimu, jel te?
2: Tako je, tako da stvarno je jako lako i uopšte...
3: Nije teško biti fin.
4: Nije teško biti fin.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Da, posle onih kiša za vikend krenule su ove letnje temperature, sunčano je, toplo, nema oblaka ove nedelje, je li tako, Sofija?
2: Tako je, znači ako izlazite napolje, kada izlazite zapravo napolje, gde su vam kapice, gde je vama tako sun je. Protection, šta je ovo Mad Max, krećemo opet, nova tura, nova avantura, maksimalna dnevna temperatura od 30 pa sve do 33 stepena danas.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Nekad se plašim da te pozivim.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: posudu, vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Spakovani ste za put? A probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: RIS Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. RIS online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu. Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla Inverter Klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Došlo vreme da se prati polufinale svetskog prvenstva. 101. utakmica, moćna Španija protiv moćne Francuske. Favorit je Francuska. Sofija, šta ti kažeš? Kakve su tvoje procene? Znači, Francuska, Španija, drugo polufinale, Engleska, Argentina.
2: Pa, ako su Francuzi favoriti, ja onda stajem na stranu Španaca. Ola, como estás? Yo soy Sofía.
1: Aha, ti zbog toga, ti zbog serija prvenstveno.
2: Ajde, ne, uvek volim ove što nisu favoriti.
1: Pa, boga mi, tu su ono, rame uz rame su, kolju se, da, Španija, Francuska,
2: ozbiljan. A znaš ko će pobedi?
1: Ozbiljan derbi, kako to ne možeš da znaš?
2: U finalu pobeđuje Argentina. Pazite šta sam rekla, vidimo se posle finala.
1: Za Mesija i to je to, jel da?
2: Umbro, nemoj ti. Nek bude da sam proročica.
1: Ajde, vidjet ćemo kako će to izgledati večeras. Prvo polufinale Španija-Francuska na programu je od 21 čas. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu. Noće se kruži, benica puno.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Nije toliko toplo, nije kao što kaže Ana Nikolić da vežbamo za pakao. Sunčano i toplo, onako, ona kiša malo osvežila. Pa ne znam, okej su ove temperature. Šta kaže najviša dnevna?
4: Jesu, najviša dnevna od 30 do 33 stepena, ali ko je ima neki ljubavni brodolom, on je opaklo na 30.
3: Da, da, ajde da se držimo prognoze.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Prava letnja kombinacija, četiri felne i četiri letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
9: Chemoimpex.
10: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
13: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
14: Fantastično!
13: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
15: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo LG Qnet TV 65 inča 96.999, TCL QLED TV 55 inča 38.999, HR QLED TV 50 inča 34.999,

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 4 minuta tačno vreme je za...
4: Pitanje jutra.
5: Pitanje jutra.
3: Pitanje jutra. Evo, leto je, kreću ove visoke temperature, kuvamo se na poslu, u glavi nam je odmor, dosada bude nekako i želimo da vas pitamo šta vi radite.

0: Radite kada vam je dosadno, kako se to kaže, ubijete dosadu, kako pobedite dosadu, šta uradite da vam bude zanimljivo? Mm-hmm. Daj mi neki primer, Sofija.
1: Meni je uvek dosadno.
0: Jel da?
1: Kao meni baš teško, znaš, kao mora da se dešava više stvari u isto vreme da meni ne bude dosadno. Sad razmišljam jako...
0: Jel ti ubije dosadu ako uzmeš pa čuješ neki trač, na primer? Masan.
1: Masan trač uvek ubije dosadu.
0: Brk ti se razveo.
1: Kafa mi ubija dosadu.
0: Zanimljivo.
1: Da ispijamo kafe, to mogu u nedogled.
0: Bravo. Neki malo brži ritam, neka dobra muzika ubije dosadu. Neka dobra vest ubije dosadu. O čemu možemo pričamo narednih pola sata.
1: Ja znam šta tebi ubije dosadu.
0: Šta?
1: Knjiga.
0: Ko?
1: Knjiga.
0: A dobro, da, svakako. Dajte vaše primere na Viber 069-308-7646 da se pomognemo. Kako
1: izlečiti dosadu? Kako protiv dosadu?
0: Šta radite kada vam je dosadno? Top 011 u nastavku.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: Pitanje jutra.
1: Pitanje jutra.
2: Pitanje jutra glasilo je: kako ubijate dosadu? Šta radite kada vam je dosadno? Pozvali smo vas da pišete na Viber 069-308-7646 da čujemo kako se vi pomognete, šta je zaduženo za vaše dobro raspoloženje, šta kažu ljudi na Viberu, Sofija?
3: Kažu svašta, kaže penzioner iz Užica, sednem ispred kuće i gledam ko prolazi. Nije trač, nego društveni život. Ima smisla.
2: Znači on razvije, izmašta u glavi šta se sve tu, šta je on sve video.
3: Da, to njemu socijalizacija.
2: Da, ko je kupio novi auto, vidi ono, košenica novog ima.
3: Ono kad bacaš đubre pa babe, one ispred zgrade uvijek gledaju šta bacaš.
2: Da.
3: Šta si jeo?
2: Slažemo se, društveni život. Kažem deci, ajde malo svaku svoju sobu, to je moj hobi, Jelena. Dobro.
3: Ajde malo svaku svoju sobu.
2: Da. E, prekrdašilo je, ajde svaku svoju sobu da ja malo se posvetim sebi. Dobro,
3: imamo jedan pozdrav iz Leskovca, kaže gledam oglase za automobile koje nikada neću kupiti. Ja tako kuće.
2: Dobro, to jeste hobi. E, bravo, ja gledam kuće sa bazenom.
3: Redovno to radim.
2: Bravo, to smo zapravo trebali tako da pitamo šta vam je hobi. Sjajno, pa dobro, snalazite se vi sa dosadom. Tropski bar u nastavku, to sigurno nije dosadno. Vlada Georgijev i Nigor, dobro jutro.

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i toplo ovog utorka, vetar slabi umeren, neće biti kiše. Šta kaže najviša dnevna temperatura za danas?
2: Najviša dnevna za danas kaže od 30 pa sve do 33 stepenja.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
7: Hej, Lili! Šta je snižano do 31. jula?
8: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
7: Lili, manji račun, duga ljubav.
9: DTL akcija do 27. jula. Gavrilović pašteta 100 grama 89,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
10: Brkoso i mango, wellness, novi letni mambo, wellness.
11: Probaj ukus leta. Brkoso i mango, wellness.
12: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku. Haggis pelene Megasoft 1999. Hip pouch 135 dinara. Kiko Bellagio 47999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
13: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
14: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
15: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
16: Ljubavi, topim se.
17: I ja se topim pored tebe.
18: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
19: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
7: Neverovatne cene u Madame Coco-u. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2799 dinara.
2: Femisan A. Najbolje jutro.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Bolzor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Nema šta, sunčano i toplo, letnje temperature, vetar slab i umeren, kiše biti neće, najviša dnevna temperatura
4: od 30 pa sve do 33 stepena.
3: Sve smo vam rekli.
5: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
8: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
9: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
10: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
9: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
11: Sve su žedne oko mene.

0: Hit FM radio. Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Dobro jutro, dobar dan. Kako ste? Jeste dobro? Kako ide danas? Kako gurate? Utorak, 14. jul, 10.02, radio akcija. Da krenemo malo sa pričom o mundijalu. Danas Francuzi imaju dva razloga za slavlje ili dva razloga za nervozu, zavisi kako gledate. 14. jul, malo da se vratimo na istoriju, dan pada Bastilja, dan kada je francuski narod previše od dva veka provalio, utvrđio i pokazao kralju da je vladavine kraj. Ali večeras, ista ta nacija juriša na novu tvrđavu, igra protiv Španije u 21 čas u Dallasu. Ovi neko zove finale pre finala. Francuzi nisu primili gol u tri utakmice za redo, a Mbappe je sa 20 golova na mundijalima stigao do Mesija na večnoj listi. Mi u ovoj priči nemamo igrača, ali imamo mišljenje, a to je u ostalom naša omiljena disciplina. Koji ste tim danas, Mbappe ili Jamal? Da li ste više na strani Španaca, jer su nam nekako bliski, tako kažu, zbog mora, iako većina nas još tamo nije ni kročila, kako ko, naravno. Kucnite nam kroz poruku na 069-3087-646, za koga ćete danas navijati, za Francuze ili Špance. Još jednom porukica 069-3087-646, pa da krenemo odmah sa interakcijom sa vama. Napolju sunčano, kažu do 31 do 2, idealno vreme da se onako malo nervirate oko tuđe utakmice na terasi umjesto dnevnoj sobi. I dok Francuzi, Španci danas jurišaju na istoriju, mi ćemo da vas provedemo kroz sledeće 3 sata od 10 do 1. Ovo je radio akcija, počinjemo.
2: Najveći hitovi, najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Meni treba more, meni treba neki koktelčić i kad smo već kod toga...

0: sve.
1: Je ovo Saša Kovačević na Hit FM radiju, jedan veliki pozdrav za Gogu iz Belgije i srećan mu rođendan, sve naj.
2: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Kad smo već kod Evrope, 20 godina, toliko u proseku evropsko dete provede ispred ekrana tokom celog života. To je jedno od istraživanja, tako da ako računamo to, pogotovo 4 do 6 sati dnevno, Evropska komisija, kako to zvuči onako formalno i strogo, sprema pravila i najavili su da posle leta stiže predlog za uvođenje starosnih granica za pristup društvenim mrežama. Koliko se puta o tome pričalo, toliko raspravljalo i po mrežama i tako dalje, a izgleda je sad došlo ono što se kaže na tacnu. Razlog, skoro 60% dece već je imalo emotivne nesuglasice povezane sa internetom. Ključni alat biće evropska aplikacija za proveru uzrasta, jednostavna, zasnovana na otvorenom kodu koja štiti privatnost. Poređenje koje je komisija upotrebila je jednostavno. Detetu ne dajemo ključeve od auta pre nego što dobije vozačku, niti mu dozvoljavamo da kupi alkohol pre punoletstva. Isto pravilo, kažu, treba da važi i za društvene mreže. Ovo ne dolazi iz vedra neba, Meta je već pod istragom zbog dizajna koji, kako komisija tvrdi, postiče kod mladih zavisnost, pretio je kazna do 6% globalnog godišnjih prihoda. Predlog stiže na jesen, a ajde, mi ćemo se takođe potruditi da ispratimo celu ovu priču, jer to i nas kači. I mi smo Evropa.
2: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit radio. Hit FM radio. Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skoncentrila.

0: najboljoj 5G mreži. Čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
4: Da!
3: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
4: Da!
5: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.

0: first friend. Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10.33, slušate Hit FM radio i najveće hitove za celu Srbiju. Pred nama je još jedan utorak, još jedna radna nedelja, a tu je Dule Lušin.

0: Sima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
6: Koliko imamo neta?
5: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
7: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.

0: na Hit FM radiju. Bugarska, to znate, prvi put u istoriji organizuje pesmu Eurovizije i trka za domaćina se svela na dva grada. Nakon što su Plovdiv i Varna ispali iz konkurencije, ostali su Burgas i Sofija, More ili Prestonica, a odluka stiže u narednim nedeljama. Razlog za sve ovo, jedna devojka i jedna žena, Dara, bugarska predstavnica, je u Beču na ovogodišnjem izdanju ubedljivo pobedila sa pesmom Bangaranga. Bugari je posle pobede dočekali kao svog super heroja, ali jedna je Dara, da se razumemo. Mi ćemo naravno pratiti svaki korak i nekako se tajno nadati da će sledeće godine na Bini biti neko ko peva na jeziku koji makar malo razumemo. Ostanite uz Hit FM i uživajte uz
1: Osveži leto. Osveži
2: leto. Leto je
3: uz Hit FM radio.
0: Najveći hitove za celu Srbiju.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo, samo uveče, kažu, na severu očekuje se prolazno na oblačenje bez kiše, najviša dnevna od 30 do 33.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 13. do 19. jula. Kornet Bianca, vanila, samo 34,90. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
1: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
8: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
9: Hej, Lili! Šta je snižano do 31. jula?
10: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
9: Lili, manji račun, duga ljubav.
0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
11: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
12: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
13: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo. Philips Styler za kosu 29.499. Candy kombinovani frižider 24.999. Bosch štapni usisivač 19.999. Više na tehnomanija.rs.

0: Momčilo Bajagić Baga kaže, vidi šta sam ti uradio od pesme Mama, a MUP upozorava, a o čemu je reč?
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Da ne bude posle, vidi šta sam ti radio od zemlje ili kuće Mama. MUP upozorava i ovo nije upozorenje koje treba tek tako preskočiti kao to ne važi za mene. Izuzetno toplo i suvo vreme pred nama, apel je jasan, nemojte paliti travu, nisko rastinje, niti smeće na otpadu.

0: otvorenom, vatra u šumini na manje od 200 metara od ivice šume, to je zakonom zabranjeno, a ako primetite požar, odmah zovite vatrogasce 193. Kazne nisu simbolične, za građane kreću od 10.000, a za pravna lica može da ide i do milion. Dakle, ovih dana kad se polako temperatura onako približava nekom onom od 35.6 pa na gore, jedna zapaljena šibica brzo postane nešto mnogo veće. Vodite računa i nemojte da palite vatru na otvorenom.
1: Najveći hitovi. Najveći hitovi.
2: Za celu Srbiju.
0: Za sada je to sve samo apel, ali eto kao ajde i da budemo dobre komšije, pa da kažemo nemojte komšije.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11.18. Krećemo pažnju vozačima, ali ne sa puta, nego na činjenicu da vožnja na dugim relacijama u turističkoj sezoni i uslovima kada je veliki broj vozila na putevima zahteva potpunu pažnju vozača. Dakle, umor nastaje postepeno i pad koncentracije je najčešći uzrok zbog kojeg vozači lako gube kontrolu nad vozilom, te pozivaju se da izbegnu putovanje u najtoplijem delu dana, a ukoliko je neophodno tada putovati, praviti češće pauze tokom vožnje. Naplatne stanice, nema većih zadržavanja vozila, prohodni su putevi, osim onih gde su u toku radovi, a ima ih. A vi gde god da ste se uputili kolima, srećan put, ma gde god išli.

0: Na u Gigatronu. Ne propustite Honor nedelju do 19. jula. Očekuju vas Honor 600 Lite po ceni od 29.999 dinara i Honor 600 po ceni od 49.999 uz poklon. Gigatron.rs.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Danas sunčano, toplo, uveče možda na severu prolazno na oblačenje bez kiše, najviša dnevna od 30 do 33.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Počinu vrate sanjam golu i da vodite na more.
6: Leto.
7: Leto.
6: Na Hit FM radiju.
5: Vodite na more.
7: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Ako ste ikada gledali Igre bez granica, pomislili bi ja bi to mogu bolje. Evo vam prilika da dokažete. Kragujevac, tradicionalne igre na vodi, poziv otvoren za ekipe iz cele zemlje, pravila jasna, tim čini od 3 do 5 devojaka, od 4 do 6 momaka, donja starostna granica 15-16 godina, nagradni fond za prvo mesto 120, drugo 80, treće 50 hiljada, tu je kotizacija, znači jedini pravi trošak je vaš ponos ako izgubite, tako da prijave možete ili lično ili na gradskim bazenima ili u hali jezero, pa ko voli nek izvoli.
0: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj. Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli!
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
4: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
5: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđa za kuvanje već od 6.990 dinara.
2: Hello. 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
3: Renault.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 19. jula izdvajamo Bosch inverter klima 65.999, Bosch inverter klima 49.999, Bosch inverter klima 45.999. Više na tehnomanija.rs.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je.
6: Veliki pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a moje pesme možete slušati na

0: Kafe, kafe, Lene Kovačević u 12.03 na Hit FM radiju. Dobar dan ću poželiti svima koji su nam se pridružili upravo sad. Ostanite, ne menjajte stanicu.
1: Dobrodošao moj kafe, kafe.
0: Kod nas nema izuvanja, izvolite.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Zamislite jednu novčanicu od 1000 dinara. Jeste zamislili? Ona, puna samopouzdanja, kreće na put kroz Srbiju, gde je svuda dočekuju kao gosta i pita se šta za nju može sve u Srbiji da se pojede. Ok, Užice. Tu dobija komplet lepinju, kajmak, jaje, jogurt, povrh svega, pa se još i kući vraća s kusurom. Leskovac naručuje gurmansku pljeskavicu i pomfrit. Jede kao da je na svadbi i još joj ostane. U Novom Pazaru poručuje mantije, na kome 15. stiže na tanjir. Prava mala gozba za hiljadarku. U Vranju bira mućkalicu 400 grama, planina hrane za manje od hiljadarke. U Novom Sadu poželi rindflajš, vojvođansku klasiku, kompletan obrok za 990 i osjeti se kao da je pojela nedeljni ručak od bake. Čak i u Beogradu, gde je sve najskuplje, ovde novčanica mora da bude pametna. Bez predjela, bez dezerta, pronađe recimo pasulj sa dimljenim rebrima i vrati se kući sita, zadovoljna i dalje ima nekog sitniša u džepu. Zaključak svega ovoga, može još da se jede za hiljadarku u Srbiji, jer hiljadarka u Srbiji još uvek zna da se dobro provede.
2: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: za celu Srbiju.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
2: Pitanje za vas, koliko od vas je živelo u Beogradu godinama ili živi ili prolazi kroz njega, a nikad nije sedelo u onom crvenom busu bez krova što vozi turiste? Evo, možete da se nekako ono složite sa mnom da bi bilo dobro da se bar jednom provozate kroz Beograd. Razgledanje grada otvorenim busom od sad svaki dan, osim ponedeljka, eto i ponedeljka treba pauza, doduše nama je to prvi radni dan u nedelji. Polasci su 11 u 13 časova sa trga Nikole Pašića, možda traje oko 70 minuta, imate audio vodiča na 9 jezika i niko vas neće osuđivati ako sa vama neće niko u društvo, sednete tamo sami sa slušalicama i konačno saznate šta piše na onoj zgradi pored koje prolazite.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u Aksi. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Kunati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa. U Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs. A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
1: Hit radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Indikator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.42. Dragi vozači, ma gde god bili, pogotovo ako ste spremni za duge relacije u ovoj ludoj turističkoj sezoni, gde na putevima veliki broj vozila zahteva potpuno pažnju vozača, jednostavno umor nastaje postepeno i pad koncentracije je najčešći uzrok zbog kojeg vozači lako gube kontrolu nad vozilom. Izbegavajte putovanje u najtoplijem delu dana, a ukoliko je neophodno tada putovati, pravite češće pauze tokom vožnje. Kažu da na naplatnim stanicama nema većih zadržavanja, prohodni su putevi, ima i onih gde su u toku radovi. Gde god da ste se uputili danas, kolima, srećan put, ma gde god bili.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi do 40% popusta na odabrani asortiman Tefal malih kućnih aparata. Tehnomanija.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.
6: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
7: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Ljubavi, topim se.
1: I ja se topim pored tebe.
2: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
3: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
4: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
5: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
6: Da!
5: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
6: Da!
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte, zvani Ljupče od Milošte, i neki švercer kog

znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvanim pum.

teže nego najbolji sef, imao je on svoje dame Karo Pikerc i Tref, i bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na sve?

0: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.

0: Šta je sniženo do 31. jula?
1: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
0: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Ko je ona?
6: Aura.
5: Aura?
6: Aura.
5: Energija svakog prostora.
4: Potraži me na sajtu jela.rs.
7: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Vaša prva stanica.
4: Hit FM radio.
5: Najveći hitovi.

0: Seks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene, Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Bellagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u akciji.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 13. do 19. jula. Kornet Bianca, vanila, samo 34,90. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posjetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
4: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
6: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Gradsko veće Niša donelo je odluku da u tom gradu 15. jul bude proglašen za dan žalosti. Povodom smrti sugrađanke koja je poginula u nedelju u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori u Lipcima, 10-godišnji dečak koji je teško povređen u toj nesreći i dalje je u kritičnom stanju. Tužilaštvo u Kotoru zatražilo je pritvor za vozača autobusa. U Parizu je održana tradicionalna vojna parada povodom obeležavanja 14. jula nacionalnog praznika Republike Francuske, Dana pada Bastilje. Paradi je prisustvovao veliki broj međunarodnih zvaničnika, među kojima i predsjednik Aleksandar Vučić. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Iran je zvanično podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija optužujući SAD za sistematsko kršenje Islamabadskog memoranduma o razumevanju potpisanog prošlog meseca. Cene nafte nastavile su da rastu nakon nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu u Severnoj Americi. Utakmica u Dallasu počinje u 21 čas. Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severozapadni, najviša dnevna temperatura 33 stepena.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
9: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
10: Fantastično.
9: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
11: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
12: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno.
13: Vaš auto nam veruje.
12: Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.

Prošlo je dva popodne pre nekih 8 minuta, 14. julski dan i još pa najproduktivniji, odnosno, kažu istraživanja da smo utorkom najvredniji. E sad, da li ćemo danas biti zaista produktivni na poslu ili više ćemo biti produktivni u ovom planiranju, gde ćemo posle smene, to je već potpuno druga priča, ali da, danas onako sunčano, toplo, dobro nam došli na Hit Radio, muzika je spremna, mi smo spremni, nastavljamo onda druženje uz najveće hitove, nastavljamo da planiramo šta ćemo posle da radimo, a do tada u nastavku Saša Kovačević i jedna letnja pesmica Afera i dobar nam dan.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Dajemo ti dobar bor za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, bor kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
3: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
4: Koliko imamo neta?
3: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
0: Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I danas je jedan od letnjih dana kada je klima u kolima, na poslu kod kuće definitivno najbolji prijatelj, jer maksimalna dnevna temperatura ide do 33 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nevena kolor.
6: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo HP laptop 84.999, Honor 600 Lite 29.999, Denver bežične slušalice 1599. Više na tehnomanija.rs.

0: Pa definitivno jedan od omiljenih pevača, Rola i Južnjaci.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: I da, trenutno je 32 stepena, a da nas podsjetim sve kako su bazeni i kupališta odavno otvoreni, jer realno znamo šta nam je činiti danas posle svih obaveza.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
7: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
8: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
7: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
9: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
10: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
11: Rif Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
12: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
13: Hej Lili. Šta je sniženo do 31. jula?
14: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
13: Lili, manji račun, duga ljubav.
15: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

i njihov hit Ginem, koji evo 28 godina kasnije istom jačinom pogađa, verujem i da jeste vas i da ste se onako fino raspevali, ali i treba onako leto, jer svi smo više raspoloženi, veseli i sad kako je letnja sezona, tako će i ove godine Kragujevac biti jedan od glavnih gradova i za zabavu, ali lepo i da pokažete koliko ste spretni, jer počinju igre na vodi, prijave su u toku, mogu da se prijave svi stariji od 15 godina, u svakom timu moraju biti i momci i devojke. I onako gledam nešto, nagrade su zaista fine, tako da eto prilike da pokažete svoje sposobnosti ovog leta, kao što rekoh, u Kragujevcu. A sad da se polako vratimo na muziku, u nastavku slušamo samouverenog Petra Graša koji kaže: voli me jer sam takav kakav jesam.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Kao igra dani su nam svi.

0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Samo na Hit FM radio.

I jedna sasvim sigurno, jedna od popularnijih pesama za prvi ples na svadbama. I pojačana kontrola saobraćaja je u toku. Posebna pažnja je na brzini, pojasu, da li klince vozimo na pravilan način u kolima, tako da definitivno malo više opreza ovih dana prilikom vožnje. A što se tiče granica, veće gužve su na Preševu, Gradini i Gostunu, a takođe nas iz Automoto Saveza podsjećaju na češće pauze u vožnji. Odnosno, preporuka je da prilikom eto dužih vožnji pravimo pauzu na svaka dva sata i da ta pauzica traje minimum nekih 15 minuta. I da, ako ikako moguće da ne vozimo u najtoplijem delu dana. I to je što se tiče ovog letnjeg saobraćaja za danas, a ako ste trenutno u kolima, ekipa sa Hit FM-a vam naravno želi srećan put, onako ugodnu i lepu vožnju, naravno uz najveće hitove. U nastavku nas stiže Sara Jo i

0: Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Win-win powered by Technomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 31. jula izdvajamo Max Klima 22.999, HP laserski štampač 13.999, Vox Pegla 1.899.
2: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
3: Aks akcija do 31. jula. Do 25% popusta na Kiko kozmetiku, Huggies pelene Megasoft 1999, Hip Pouch 135 dinara, Kiko Belagio 47.999. Kombinuj i uštedi uz Aksa Cashback. Vidimo se u akciji.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 13. do 19. jula. Kornet Bianca, vanila, samo 34,90. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
7: Da!
6: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
7: Da!
8: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I definitivno je danas jedan od onih dana kada prelazimo sa jedne strane ulice na drugu, odnosno znate kad sad izađemo peške napolju i onda idemo levom stranom na primer, dok ne nestane hladno što se kaže, i onda pređemo na desno i tako u krug, ali nema veze, samo nek je toplo i nek nema kiše.
4: Hej Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: pravi ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betolev vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.
4: Chemo Impex.
5: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 19. jula izdvajamo. Bosch inverter klima 65.999. Bosch inverter klima 49.999. Bosch inverter klima 45.999. Više na tehnomanija.rs.

0: Teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
3: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Vlahović i jedna pesmica sa ozbiljnim tekstom, Vukovi na Hit FM.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I prošlo je 4 popodne i dobro nam došli u dana hitu ovog 14. julskog dana i sad nešto razmišljam, već prilično dugo traje ovaj letnji raspust i sad verujem da vam zaista već ponestaje ideja kako da animirate klince, pa eto imam jednu super preporuku, sad od 16. jula pa narednih desetak dana ako ćete biti tu po Beogradu na Dorćolu od 6 uveče bit će onako raznih predstava za decu i ono što je još bolje jeste da je ulaz besplatan, tako da eto ideja kako možete da se zabavite, a mi naravno nastavljamo da se zabavljamo i pevamo uz najveće hitove za celu Srbiju. Slušamo Anu Stanić, koja kaže treba ni jedan sunčan dan, a sreća da danas zaista jeste.

17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
4: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
5: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022-215-5308. Pjaca Fruške Terme 022-215-5308.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E pa hajde onda da danas najbolje moguće iskoristimo ovaj ostatak dana, jer za sutra, iako će biti toplo, nekih 34 stepena, najavljuju popodne nestabilno, odnosno sa pljuskovima i grmljavinom. I da, bilo bi pametno da ujutru kad krenemo od kuće obavezno ponesemo kišobran.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Fies Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite Fies Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
5: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
6: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
5: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
7: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
8: Fantastično!
7: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
10: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
9: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
10: Vrnjačka banja.
11: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
12: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Honor nedelju do 19. jula. Očekuju vas Honor 600 Lite po ceni od 29.999 dinara i Honor 600 po ceni od 49.999 uz poklon. Gigatron.rs.
13: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike lojalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Da, 10 do 5, nije mi 22, vi ste dano na hitu, tu smo Ogi i ja i nama sigurno nije 22 godine.
1: Nije 22, ali ova pesma je toliko dobra. Ana Nikolić zaista pravi hitove od kad se pojavila, onda još na onoj Beoviziji, jel tako, kad je htjela sa onom pesmom Romalerom, ali pa i pre toga, ali zaista njena karijera isključivo hitove.
0: Zaista jeste. Još mi je zanimljivo kako si to pomenuo, pošto sam htjela da prokomentarišemo sa tobom naslove na portalima i da je jedna od glavnih tema u kom gradu će se dešavati 71. Eurovizija sledeće godine.
1: A stvarno, to je glavna tema. Ja ne znam sad koje portale vi čitate, Ema, i ovde sad u danu na hitu. Meni se čini da je svetsko prvenstvo glavna tema na portalima u futbolu.
0: Jeste, ali i ovo je zaista bitno. Mislim, zaista je pitanje da li će biti Sofija ili Burgaris.
1: Ili.
0: To je da. Tema.
1: Jeste, stvarno je bitno, da. Dobro, u svakom slučaju, ove godine je pobedila Bugarska, verujem da su to svi ispratili
0: Bangaranga, zaista.
1: Jeste, odlična pesma. I sad sledeća će Eurovizija, dakle sledeće godine, biti kod nas u komšiluku. Utoliko će svima vama koji pratite biti mnogo lakše ako želite da idete uživo da pratite, da odete do Bugarske.
0: Uf, ali ja bih zaista voljela da odem, samo zato što je Bugarska u pitanju. Ta estetika, to će bit će ludilo.
1: Sasvim sigurno će biti zabavno.
0: To jeste, eto, kad smo kod Eurovizije, možemo mi da čujemo jednu...
1: Opa.
0: Možem, tamo ni da zaigramo ovdje uz koreografiju, znamo je svi, Ludi letnji ples. Dobar dan.

0: levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba. Sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Tehnomanija, Golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje Groovemax Bluetooth zvučnik 12.999.
3: Tehnomanija! Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
7: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumijevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I 5.15 popodne, 14. juli, ako ste se umeđu vremenu priključili, naravno, dobro došli na Hit FM, tu sam ja, tu je nam je društvo, Ogi.
4: Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, kad pre, prošlo 5 sati već.
3: Kad pre mi, evo, uskoro idemo kući, je!
4: Da, da, i vi ako ste možda upravo završili sa poslom, pod uslovom da radite od 9 do 5, ste li u kola i priključili se, srećan put do kuće ili već sad gde god da idete, ali tako?
3: Jeste, da, sad dosta vas, eto, završava, da, kao što Ogi kaže, sa poslom, tu ste vi koji krećete na more, iskreno blago vama.
4: Ako ste se možda danas zapucili na more, lepo se provedite, to je dosta važno. Mi gledamo inače malo kamere ovde kod nas u glavnom gradu, popodnevni špicevi su počeli, ali to je sasvim sigurno slučaj i u ostalim gradovima po zemlji, s obzirom na to da je, kao što smo rekli, prošlo 5, sada evo, kod nas ovde na Gazeli je gužva, standardno. Klasika, ništa novo. Šta imamo još? Ako za granicama? Na granicama nema.
3: Granice za sada ok, koliko vidimo nema nekih većih gužvi, što je zaista sjajno. Eto, ako krećete negde, mi sa Hita vam naravno želimo onako srećan put, lepo vozite, lepo se provedite, kako ono stariji kažu, okupajte se iza nas, jel tako? Znaš ono kad kažu?
4: Pa to vi koji idete na more, naravno,
3: jeste, da.
4: U svakom slučaju budite tu na Hit FM-u, najveći hitovi za celu Srbiju, isključivo muzika koju najviše volite da čujete. Lolo, šta slušamo da sledeće?
3: Slušamo Dvornika i Tebi pripadam.
4: Srećan put.
3: Srećan put. Srećan put.

0: napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
3: Koliko imamo neta?
2: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.

0: Jubiluje Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
2: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: си. На Hit FM.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: I da, zvanična vremenska prognoza kaže sutra u drugom delu dana onako promenljivo, oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, tako da eto, ne bi bilo loše da se zaista setimo ujutru ili u kom delu dana budemo izlazili iz kuće da ponesemo kišobran, kako eto, ne bi bilo onih mokrih, neprijednih iznenađenja koje zaista ne volimo. A što se tiče temperature, bit će toplo, maksimalna dnevna od 31 pa do 34 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: DTL akcija do 27. jula. Smoki 150 grama, 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
2: Da!
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
3: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo Philips Air Fryer 7999, Best Way Bazen 6599, Kurver ručni frižider 3499. Više na tehnomanija.rs.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I 8 minuta do 18 časova, vi ste u danu na hitu, ovde je Lola, tu nam je Jogi i dalje, nikako da ode čovek iz studija.
3: Ja izvinjavam samo da li je svima možda zapalo za uho da je 8 minuta do 18 časova.
2: Naverno sam rekla.
3: Svaka čast, da, uskoro će 6 sati, dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, Lola i Ogi
2: ovde. Ili da 6 časova ako neko nije razumeo mene prvo, da, hvala Ognjene, šalim se malo naravno. Mi se ovde i dalje družimo, eto za sve vas koji ste se umeđu vremenu priključili, naravno pratimo aktuelnosti i ono što je sigurno aktuelno jeste svetsko prvenstvo.
3: Jeste, to je vidim i po društvenim mrežama i po svim portalima, a s obzirom na to da smo pričali koliko je sati, šta se dešava večeras u 9 sati.
2: Evo, za ono, otprilike 3 sata dešava se, kako kažu, istorijska utakmica, evropski susret, Francuska i Španija izlaze na teren, kao što rekoh, od 9. Kažu stručnjaci da će ovo biti neka ono ludilo zanimljiva utakmica.
3: Stručnjaci tako kažu, da.
2: Pa, da se ogradim, jel? Pošto ti ja nismo baš.
3: Da, u svakom slučaju, da, večeras su 9 polufinale svetskog prvenstva u fudbalu. Pretpostavljam da mnogi od vas to prate. Kad je svetsko prvenstvo u pitanju, čini mi se da i ljudi koji inače ne gledaju sport i fudbal prate, svi gledaju.
2: Jeste, evo ja sam rekao malo pre, nisam stručnjak, ali ja sam se sad tu nešto uključila, sad i ja sam počela da pratim, pa verujem ako sam počela ja, da su počeli mnogi koji zaista nisu u tom fudbal momentu.
3: Pa čujete kako ove Lola komentariše, kaže večeras je
2: evropski susret.
3: Evropski susret.
2: Ja sam domaći odradila, molim lepo. Ništa, sad ko je u tom fazonu, večeras pratimo naravno fudbal, a do tada pratimo najveće hitove za celu Srbiju u nastupu Sara Jo i Mili Mili.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 13. do 19. jula. Kornet Bianca, vanila, samo 34,90. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
8: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94.990. Tesla inverter klima 29.690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 2 minuta, pa pravo vreme da napravimo onu poslepodnevnu kaficu i da uživamo u najvećim hitovima za celu Srbiju.

Pesma Ne vrna si mi na Hit FM-u. Pa gde ste ljudi, tačno je 6 sati i 12 minuta, pravo vreme da započnemo večer na Hitu. Jel smo li odmorili ovaj utorak ili smo bili na radnim mestima? Pa u koju god grupu da spadamo, složit ćemo se da krene opuštanje uz muziku i najveći hitove za celu Srbiju. Svakako, danas ćemo proći baš dosta tema i dosta dešavanja, mnogo otvorenih bioskopa ima, tako da već može i da se planira neki onako izlazak baš dobar. Bucalo sa vama je sve do 9, a mi ajmo nazad na muziku i na dobro raspoloženje.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
0: Svečana sala Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Sve su žedne oko mene.

6:32. E, a dobro, danas prelepo vreme, sunčano vedro, preko 30 stepeni, pravi julski dan, da kažemo. Ali ajde mi da vidimo šta nas to očekuje sutra, da jednostavno znamo šta nas očekuje, pa da na vreme pripremimo stvari, da nema nekih iznenađenja. Kažu prvo, na severu Andu, ostatku zemlje, tokom dana promenljivo oblačno i kiša, ali dobre stvari što će biti 34 stepena, svakako mi nećemo dati da nam nešto pokvari raspoloženje, pa idemo odmah na najveće hitove za celu Srbiju, a stiže nam jedna prava letnja pesmica, Oliver Dragojević, Ljubav je tvoja kao vino u nastavku.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Kemo Impex. Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
2: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto, bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
3: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
4: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
5: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

prava pesma za 6 sati i 48 minuta. E, a ljudi, ako ste u fazonu da 24. jula odigrate neko ono takmičenje sa društvom na bazenu, evo prilike, u Kragujevcu baš tog dana se održava igre na vodi. Sad, šta to znači? Prijave su počele, ekipe mogu da budu sastavljene od 3 do 5 devojaka, 4 do 6 muškaraca i da najmlađi uzrast za prijavu je od 15 ili 16 godina, tako da realno zvuči kao dobra ideja za zabavu po ovom letnjem vremenu. Kao i sledeća pesma koja podiže raspoloženje momentalno.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
3: Daš da te vole, glumci, režiseri, novinari, ljudi, neznani i znani.

0: A kome si još spava u 7 sati i 13 minuta? Epa, ljudi, stiže nam i trenutak istine što se sporta tiče, naravno. Večera Španija protiv Francuske od 9, a sutra u isto vreme Engleska, Argentina. Zanimljiva informacija da su ovo 4 najbolje reprezentacije na fudbalskoj listi, što znači Mbappe na Jamala i ovamo Kane na Mesija. Španija može na duplu krunu posle evropskog prvenstva ako osvoji. Argentina naravno brani titulu, Francuska standardno hoće još posle 2018. A Englezi, znate ono, fudbal se vraća kući, pa oni čekaju već 60 godina ovo svetsko prvenstvo.
1: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Rashladite se uz idealne popuste u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 6. do 12. jula. Uštede i preko 30%. Ormar Joe 7490. Ugaona garnitura sa tabureom Presto 94990. Tesla inverter klima 29690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
4: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
5: Hit radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Željko Joksimović, čovjek koji nas je predstavljao sa Lane Moje na Euroviziji, svi se sećamo tog takmičenja i naravno nikad nećemo prežaliti što je bio drugi baš tad. Ali dobro, evo jedne brzinske informacije baš za to takmičenje. Znamo da se održava u Komšiluku u Bugarskoj, tako da nam neće nešto teško paciti put do tamo. Ali čekamo u kom gradu će biti. Kako piše po portalima, Sofija ili Burgas su glavni kandidati, a ono što znači da putujemo ili u glavni grad Bugarske ili na obalu Crnog mora. Pa sad pitanje, da li biste voljeli i gde biste voljeli da otputujete? To je kao da odemo na Kupanjac ili da prošetamo ovdje u Beogradu u Knez Mihajlovoj. Šta vi mislite? Ajmo malo da razmislimo. Stiže nam Julija i pesma More.

0: DTL akcija do 27. jula. Gavrilović pašteta 100 grama 89,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
1: 1, 2, 3, go!
2: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
3: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Hit FM radio vam predstavlja letnji hit uz Aperol Spritz, broj 1 špric u Italiji.
1: A i ovo se nekako obeležava u znaku lepog vremena i festivala, pa ova pesma koja nam sledi je realno pesma koju se uvek pustila i koja onako manifestacija bez nje ne može da bude. A naravno, s čim da nazdravimo u tom trenucima, pa sa Aperolom Spritzom, jer bolje stvar nema od toga. Pa da pređemo na belo dugme i šta ima novo u nastavku.

0: Vrbor Glove Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: Hit FM.
2: Letnji meseci često donose povećanu potrošnju goriva i veće opterećenje za automobile. Upravo tada je važno znati da gorivo koje se prodaje na benzinskim stanicama u Srbiji prolazi stroge kontrole. Zahvaljujući nacionalnom programu markiranja goriva, svaki liter benzina, dizela i tečnog naftnog gasa sadrži nanomarker koji potvrđuje da je gorivo legalno i proverenog kvaliteta. Marker nema nikakav uticaj na motor, ali ima veliku ulogu u zaštiti vozača, jer garantuje da gorivo koje sipate odgovara propisanim standardima i da je bezbedno za upotrebu.

0: FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

8 sati i 13 minuta, a kažu iz Automoto Saveza, veliki broj vozila na putevima, kamioni čekaju na granicama i od 2 sata do 5 sati. Hajde mi da vidimo kakva je situacija trenutno na granicama, da li ono da budemo u fazonu da spremimo odmah pasoš ili da sačekamo malo, jer znamo da će biti guže. Što se tiče kola, Gostuni, Špiljani, izlaz, Trbušnica, sve ostalo smo ljudi baš lagani, tako da spremite odmah pasoš u ruke. A što se tiče kamiona, pa Horgoš, Kelebija, Batrovci i Šid, stvarno ima gužve. Tako da tu smo sa vama, družimo se, vozimo se, želimo vam srećan put. Ajmo odmah na muziku, da odmah podignemo energiju, stiže nam Nataša Bekvala.

0: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

14. old, 8 sati 27 minuta. E, pa pravo je vreme da se stavimo na trenutak u jednu situaciju. Pazite ovo, pao je mrak, mi ne znamo gde da izađemo sa dragom osobom ili ekipom, a tako nam se gleda neki dobar film pod zvezdama, da se onako uvalimo u udobne fotelje i da jedemo neke kokice, načuze, ko šta voli. E, sad se vraćamo u realnost, jer to možemo da uradimo od 18. jula do 8. augusta na Vračaru u Beogradu, gde počinje festival igre i filma. Naravno, ni naši mališani nisu onako preskočeni, bit će raznih radionica od 6 do 8 uveče, a posle toga nam ide film od 9, tako da vidimo se tamo, ljudi. Ulaz je besplatan, što je najbitnije, ali pre toga ćemo uvek da se zagrejemo sa najvećim hitovima za celu Srbiju, pa nam stiže jedan majstor za poljupce u nastavku.

Polako se bližimo 9 sati, tako da ljudi lagano možemo da spremimo sa hitovima, da, koji nam stižu za neku dobru kućnu žurku ili da se dobro zagrijemo pre neki večerašnji izlazak. Ajte man da se opustimo pred polufinale Španija-Francuska koji kreću za nekih 14 minuta. Stiže nam u narednih par pesama Riblja čorba, Ja sam se ložio na tebe, posle toga Vlado Georgijev s Bogom ljubavi i onda kao šlag na tortu Saša Kovačević, Bez tebe me nema. Tako da ajmo prvo na čorbu, Ja sam se ložio na tebe.

0: 1, 2, 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren za tugovati.

ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znaš.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

Izbor Glove Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Arbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

teatra Baljšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli krt Berzoj je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.